Ja. ᱚ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚ ᱫᱮᱞ ᱫᱚ ᱥᱯᱟ ᱤᱱ ᱨᱤᱥᱟᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱥᱩᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩᱨ ᱢᱟᱥᱚᱢ ᱫᱮ ᱭᱚᱦᱚᱱ ᱫᱟ ᱭᱩᱢ ᱫᱚᱜᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱮ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱞᱩᱨᱩ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱨᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱦᱚᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱱᱤ ᱭᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱥᱚᱵᱨᱩᱱ ᱵᱩᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱱᱤ ᱫᱮᱵᱩ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱞᱭᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱯᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱱᱟᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤᱭᱩᱨ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱡᱚᱥᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱞᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱡᱩ ᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱭᱚᱝᱡᱚᱞᱚ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱢᱤ ᱥᱟᱢᱞᱤᱭᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱮ ᱞᱚᱢᱚᱝᱜᱩ ᱥᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱠᱟᱢᱤ ᱥᱚᱨ ᱜᱟᱡᱟ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱮᱱ ᱫᱟᱢᱥᱤ ᱯᱮᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱪᱷᱟᱞ ᱯᱮᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱞ ᱭᱟᱝ ᱟᱫᱚᱛᱟ ᱫᱟᱭᱵᱟ ᱞᱚᱯ ᱫᱟ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱫᱮᱨᱤᱢᱤᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱟ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱪᱩᱡᱩ ᱫᱮᱝ ᱮᱥᱠᱮ ᱦᱚᱢᱟᱨᱮᱛᱤ ᱤᱱᱮ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱷᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱫᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩᱥᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱥᱚ ᱯᱮᱱᱟ ᱤᱱᱡᱤᱢ ᱥᱮ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱩᱥᱩᱱ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱥᱩᱨᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱪᱷᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮ ᱫᱟᱢᱥᱟᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱷᱮᱢᱵᱩᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱥᱟᱵᱩ ᱪᱩᱵᱫᱩ ᱠᱟᱥᱚ ᱫᱮ ᱛᱩᱫᱩᱢ ᱵᱮᱥ ᱥᱤᱨᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱨᱟᱴᱷᱚ ᱥᱩᱡᱤ ᱨᱮ ᱪᱩᱱ ᱥᱩᱨᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮᱜᱮ ᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱯᱷᱮᱨᱞᱤᱭᱟ ᱧᱟᱨᱚᱱᱞᱤᱭᱟ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱟᱪᱩ ᱥᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱞᱩᱞᱤᱭᱟ ᱥᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱ ᱛᱟᱡᱩᱨᱮ ᱫᱩᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱩᱢᱩ ᱯᱮᱛᱠᱟᱞᱫᱟ ᱟᱭ ᱭᱮᱪᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱚᱯᱮᱱ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱨᱚ ᱛᱟᱯᱮ ᱢᱤᱡᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱮᱛ ᱢᱟᱱᱤᱥ ᱟᱥᱩᱱ ᱥᱮᱣ ᱪᱤᱜᱫᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱡᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱫᱮᱡᱨᱮᱥᱟ ᱥᱟᱨᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟᱥᱮ ᱡᱚᱞᱚᱢᱱᱤ ᱞᱚᱢᱱᱤ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱥᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱣ ᱱᱤᱢᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱞᱤᱭᱟ ᱞᱚᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱵᱠᱨᱚᱥᱤ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱟᱡᱚᱢᱟᱭ ᱧᱟᱢᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝᱮ ᱥᱚ ᱯᱷᱩᱨᱵᱚᱨᱮᱥᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱚᱫᱟ ᱞᱚᱱᱤᱡ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱠᱚᱣᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱞᱩᱞ ᱛᱟ ᱥᱮᱜᱟ ᱪᱩᱱᱛᱟᱡᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱜᱤᱫᱩᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱢᱚᱥᱤᱵᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚ